0: najbolji zvuk i najbolje pesme. Radio S.
1: Opet se budim, kre kopije tvoje, nisam je ni za ime pitao.

0: Marina i Dedovina. Super kombin.
1: Prava milina.
2: Nikad gužva, nikad vrućina.
1: Samo mir i tišina.
3: Odmor kod pravih domaćina.
0: Drinska Dedovina.